ئێمە کاتێک تەوراتمان ناردەخوارەوە ڕێنمویی تیادا بوو بۆ هەموو خێر و چاکەیەک نور و ڕووناچیش بوو لە ناو تاریکاییەکاندا ئەو پێغەمبەرانەی کە هەمیشە ملکەت و فەرمان بەردار بوون حکمی ئەوانەیان پێدەکرد کە ببوونە جولەکە هەروەها زانا پەروەردگار ناسەکانیان و زانا شەرع ناسەکانیشان حکمیان دەکرد بەوەی داوایان لێکرابوو بیپارێزن کە ئەویش کتێبی خودا تەوراتە هەروەها شایەتیش بوون لەسەری کەواتە ئەی زانایانی جولەکە ئەی ئیمانداران لە خەڵکی مەترسن بەڵکو تەنها لە من بترسن ئایەت و فەرمانەکانی من بە نرخێکی کەم مەفرۆشن ئەگەر نرخەکە هەموو دنیاش بێت هەر کەمە جا ئەوەی حکم و دادوەری بەو بەرنامەیە نەکات کە خودا دایبەزاندووە ئا ئەوانە بێباوەڕن

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پارێزگاری لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەی. پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، ئەنا دەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و بیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا، و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران و خاک وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەین، و بە هۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەین. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

شوێن کەوتنی سنت و ئاکار و ڕەوشتەکانی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێ لە پەرستش و ژیانی کۆمەڵایەتی و سیاسیدا نیشانەی خۆشەویستی مانە بۆ ئەو دوایین فرۆستادەی خودا. جیهانیان دەزانن گەورەترین داکۆکیکاری بەهاباڵەکانی مرۆڤایەتی بوویت، بۆیە شکۆمەندی جاویدانیە. پیرۆز بێت یادی لە دایکبوونی محەممەد درودی خوای لەسەر بێت.

0: شوێن کەوتنی سنت و ئاکار و ڕەوشتەکانی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێ لە پەرستش و ژیانی کۆمەڵایەتی و سیاسیدا نیشانەی خۆشەویستی مانە بۆ ئەو دواییین فرۆستادەی خودا. جیهانیان دەزانن گەورەترین داکۆکیکاری بە هەباڵەکانی مرۆڤایەتی بوویت، بۆیە شکۆمەندی جاویدانیە. پیرۆز بێت یادی لە دایکبوونی محەممەد درودی خوای لەسەر بێ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستي بو ايوه هيا لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روشی دوائیو یادی خواش زردکه.

ئەی انسان، ئەی ئادەمی زادی خاوەن هۆش، چی تۆی خەڵەتان تا لە ڕێگای ڕازدا بدەی کە هەقواب و پابەندی بیت و هەرگیز لێی لانەدەی؟ ئەو زاتەی کە خوایە تۆی لە نەبوونەوە هێناوەتە بوون و دروستی کردویت و قیافەت و هەموو ئەندامێکی لاشەتی بە جوانترین شێوە دروست کردووە تا بە ئاسانی بیت و بچیت و ژیری و فام و توانای قسەکردنیشی پێبەخشیوی.

خوشویستان تعقیب دان لسر دعا و کوتای دعا کن لقرآن دا بوی که دوای اوی مروف دعا دکا یا ایماندار دعا دکا لأخیره که تعقیبه کی تیدای و وصفه کی خواهی تیدای و یا خود تعقیبه کدادا لوی من بو ام دعای دکم و کلو دعایتی پیشوه هنا مانو اینکا لا تخلف المعاد یا اینکا انت الوهاب لجاگی تری قرآن دا تعقیبی دی که دبینین و کل سوره الفرقان ده لآیتی 65 کاتک عباد الرحمن دعا دکانی چه لدعا کانیان افرمون رب نصرف عنا عذاب جهنم ای پروردگار من خاونه کمان لسزای جهنم ایما لابده ایما دور خروا این عذابها کان غراما علی را ام تعقیبی اخیر چونکه ای خاونه کمان بوی ام دعوایت لیده کین ام دعای گورمان بوهی چونکه سزای آگری دوزخ زور زحمته زور به آزاره زور ازید دره یعنی دعوه کمان لجه خویتی زور من پیویسته زور تأکید دکین ولوی ام دعوه من جیب جیب کی یا خود دفرمی لجه گه اکتری قرآن دا لآیتی 8 سوره التحریم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک على کل شیء قدیر خاونا کمان دو دعوه من هیلت لذاتی جنابت اتمم لنا نورنا دی او نوری پید بخشیوین او روناکیت پید داوین دی بو من تواو کو بو من کامل کو بردوامی که لسر من ولگناه کان من خوش ببا بو ام دو دعوه برزکین و چون که ذاتی جنابت ذاتی جل جلاله هوی تو اینک علا کل شیء قدیر اما ایمه لطوی دعوه که این زور شتیکی آسایی چون که تو بسر هموشتیک توانات هی بسر هموشتیک تو دفلات هی بو ام تعبیرانه ام تعقیبانه بو تأکید کرنوی لسر او دعوه که ایمه لرای که این لجی خویتی و دعوه کمان تأکید لسرکاته و که ام دعوه لجی خویتی که لجناب تی بکین لذاتی توی بکین چون که ایمه محتاجین و جلبو توش امشتی که زور آسانه و او ایمه لطوی دعوه کین بو جنابت شتیگنیه که انجام ندره و ایمش حق مانه ام دعوه بکین چون که اوی که ایمه لطوی دعوه کین هم پیوستی که زور گوره با ایمه چون که عذابی جهنم سزای دوزخ لسر ایمه لابدهی چون که سزای که زور بسخت و به آزاره جا لیره دا زانی من که لقرآن دا اسلوبی جورا و جور هیه با دعا اسلوبی امر دعا کردن لرگی اوم با بکه خواهه لیم خوش ببه رحمم پی بکه سرم بخه رزگارم بکه او نوری پید بخشی و بوم تواو بکه لآگری جهنم بمپارزه هدایتم بده و برگ به شوازی دوم شوازی نهی کردن لوی خواهی گیان شته مخه بسر ما کنی توانم خواهی گیان لیم مگره اگر لبیرم چو خواهی گیان لسر ریلام مده که دوهای وی هدایت دام اعبم تعبیرانه که لقرآن دا هنو یکمیان با اسلوبی امر 230 جار هیو اسلوبی دومی نهیز 15 جار هیا ابه با چی بگره توا یکمیان زور تره لدومیان بشه وازه که فرقه که زور هیا لبینیان دا لیره دا اکره چند تبینی بخین رو تبینی یکم اسلوبی امر دعوه کردن لخوالوی خوای اوشتم با بکه لسر درونی انسان آسان تره تعبیر لیه کرنوی آسان تره و ناسک تره لوی خواهی گیان اوشتم باب که خواهی گیان لیم خوش ببه خواهی گیان بمخه بهشته و چون که مروف که تک دعوه دکه که دعوه که اگر به ایجابی به به مثبت به خوی با خوی نفیه کشی تیده خوی با خوی نهیه کشی لخو گرتوه كاتغالي اهدنا الصراط المستقيم خوي بو خوي لا تزغ قلوبناي لخو قرتوا اهدنا الصراط المستقيم مثبتة كاتغ الي لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا أما التعبير الدريش ترى لوي تعبير يكتر رب اغفر لي وارحمني أما تعبيري تعبير دانا ولا دعاء بصيغي أمر بو سرزمان إنسان سكترا لوي تعبيري نهي كدريشتر أبيتوا
مروف کاتێک داوای شتێکەکە داوای شتێکی مثبت بکە خۆی بۆ خۆی نەهیەکەی لەخۆ گرتووە کاتێک تۆ دەڵێی خوایە دەوڵەمەندم کە باشترە یان بڵێی خوایە فەقیرم مەکە کە ئەگەر بڵێی خوایە فەقیرم مەکە لەوانەیە دوعاکەت گیرابێ لەوەی کە فەقیر نەبی بەڵام مەرج نیە دەوڵەمەند بی بەڵام کاتێک دەڵێی خوایە دەوڵەمەندم کە خۆی بۆ خۆی کە دەوڵەمەند ئەبی و بێنیاز ئەبی بێناز بێنیاز ئەبی لە خەڵکی دیکە فەقیریت لێ بە دوور ئەبی ئەڵێی خوایە لەش ساغم کە یعنی باشتر ئەوی کە تەعبیری و کەی خوایە نەخۆش نەکەوم خۆ لەوانەیە نەخۆش نەکەوی بەڵام ئایا مەرجە لەش ساغیت بەدەست بێ بەپێی مستەوایەکی بەرز ئەمە لە زمانی ڕۆژانەشمانە ئێمە ئەکرێ بەم تەعبیرانە تەعبیر بکەینەوە لە داواکانمان لە ئاواتەکانمان لە هیواکانمان شتانێک بە مثبەت داوا بکەین باشترە لەوەی بەنەفی خوایە ناجیحم کەی باشترە نەوەی بڵێ خوایە نەکەوم ئاخر نەکەوتن مەرج نیە ئیتر نەجاحێکی گەورەی لە پشتەوە بێ بەڵام کاتێک دەڵێی خوایە سەرکەوتووم کە جیاواز بڵێ خوایە نەکەوم سەرکەوتن بۆ بەرەو سەرچوونە بەس نەکەوتن ناکەوی بەڵام مەرج نیە سەرکەوی بڕۆیتە پێشەوە بە کورتی دیارە تەعبیری دوعاکردن بە ئوسلوبی ئەمر ئوسلوبێکی شیاوترە منتقیترە و مەعنای نەهیەکەشی لەخۆ گرتووە بۆیە قورئان زۆر زیاتر کە وشە و ئوسلوبی ئەمر بەکارەهێنێ لە دوعاکانە و ئێمە وا فێرەکە وا دوعا بکەین خۆشەویستانم بەم ئەندازەیە دینە کۆتایی بەرنامەی ئەمڕۆشمان بە ئومێدەی مای سوودی ئێوە بوو بێ و جێی ڕەزامەندی خاوەنەکەشمان بوو بێ بە ئومێدەی لە دوعای خێر بێ بەشمان نەکەن وەسەلامو عەلەیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی وەبەرەکاتو

شوێن کەوتنی سنت و ئاکار و ڕەوشتەکانی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێ لە پەرستش و ژیانی کۆمەڵایەتی و سیاسیدا نیشانەی خۆشەویستی مانە بۆ ئەو دوایین فرۆستادەی خودا. جیهانیان دەزانن گەورەترین داکۆکیکاری بە هەباڵەکانی مرۆڤایەتی بوویت، بۆیە شکۆمەندی جاویدانیە. پیرۆز بێت یادی لە دایکبوونی محەممەد درودی خوای لەسەر بێت.